0: Tuli ta ko tse Paul right he in he tu ak ko ta
1: ko ko tse ye ta e ko ni ta ye mo la tse yo bin si ya tse tse tri sta tu ye ko ya ko la hi tse ka te ana ta ke na le te han ala ke na le ta ana ka ta tse are you not le ke an tse ba su ye he te la ta tse ka ti ki ni we
2: ba ka ha jo ne se ta de te ni e ba ka la ta ke ni やだったら絶対お見けんだったね。なんてね。いたで、いたけんだったで。絶対、絶対なったで。何?で、なんて、お、それで、お、なったで。なったで。そんで。あ、で、なった、なった、そう、せいけんで、なんてなったで。さ、え、でか、けんだった。なった。何?え、かに、かにをつけてらんだけなんだった。あ、絶対、絶対。
3: あ、ね、せせ。せんだらしいけばなってし。だ。で、ちゃさって違うのにぐて。で、たね。もうね、こまたね、あれね、のこ、のねがとでさ。やんねてね。にかもでてたにしね。たごさ、あせか。こけたうけなさ。ずいたね。

0: این داشتی بکنده انه ده اوگیت رو انه آلت بگم آیت سنده نا تینچا آی هرگو یادن شاید سی آوان دنه ده بکت آ بکت کپا کیا کیت نا تاگا نا تاگی خوگی نا تاگی یا کاگی نا تاگی هرگو نا تینچا آ で、あれ、たし、けんで。あの、てちゅう。で、ラチンでけ、ラン。で、こん。で、こんでけ、で、すんかれ、で、ね、こんでけ。なかげて。メタにて。せていじ、人けてて、て、しごふんて。け、で、こんちゃけずあげた。で、こんきずれけてて。で、
1: え、なんで、こんな世界なんで。あ、なんで、ロ。でね、あれ。こうやってさ、多分、で、多分が、さっき、んで、そうって。え、つめ、え、つめりで。もうだけ、たりで。え、つめ。タブー。おい、なんだ。え、つめりで。カウターあね。いや、え、つめ。え、つめりで。あ、なん。こうやってでがね。 え、そんなの切れるね。あ、そう、たけてくれる。いや。あれ、よたい。せったね、ごしんで。てれくてたので、てろじんで。え、いつ、ぴげにごしんなんで。さいじゃ。さいじゃないしね。かえ、え、ごめんけ、にけ。ま、らごしや。え、がれたが。いやげ。あれ、いらがえたね。
0: で、ね、ぐりがてなさたれたんで、ついたんついるんで、でしょ。でね、でね、てさたてんで、てね、それで決定がでしょ。え、しゃげばでなきゃね。で、どっちきんで。ばで、なかれ、せ、せ、せずなかれ。で、きょうてたり、しんげるで、きらいちをしてるので、あと、さちょなからいじとしてるで、
1: 感じのかな。で、決定がついてる。で、この下でで、また言ってて、そうけど。で、区からおたで2年目。だって決定がた。で、点々で、すぐってね、いけなかった。なんで、どうってね、こうやって、足が出たいで、いけなかった。どうじえ、どうじえ。あと、あと、ペー感じのアンデーション。すれ、
0: で、お手伝いでけた、せずに。それはコンピューター。いや、ペイヤーだ。いや、これ、この座で、それに、それに、出てきてた。で、いけなかった。で、ペク、家がね、ただ、さ、ね、こない、さ、あえ、くさ、と、くのせせんね。去年、せんで、にゃに、顔、全員に飛んで。あと、いっぺんなんか、ごくほんね。
1: 海底那个国土呢，那个，就看到我那同学，那年去，那年啊，那个的，他在，在我们科大西，批出来看，那大学的，如果在这，那大学的他，他那里的，你多那点些，那大学的，那个的，嗯，还有，就是批好了啊，他的。
0: 何が出るわけ私たちはあんで、これからあんで、寝具体フィで、のたるで、寝具が近いんだから、寝具。寝具。だし、パネケタリシンで、足パネケリシンで、あんで、なったらがとんたり。あぜ、エジエ、ピエタあんで、エジエ、さあんで、
2: Tulit akut Paul Reid he yahin tuak kuinda.